رات کی خاموشی جب الفاظ کا دامن تھام لیں اور دل کی دھڑکنوں میں کوئی نرم سی دھن اترنے لگیں, تب جنم لیتی ہے غزل. آداب دوستو, آپ سن رہے ہیں ایف ایم شملہ کا پرسارن, میں ہوں آپ کے ساتھ ویریندر شرما. ایک ایسی محفل جہاں ہر شعر میں احساس ہے, آواز میں سکون ہے, اور ہر غزل دل سے نکل کر دل تک کا سفر مکمل کرتی ہے.